0: Кабатырты тыххай фазурам, ма на фыдалта салма сал тохы штырхашты архайттой. Ама шатугай фыштой кабатырты кадаг. Шыгжар инфалтар табуяг нартон. Шыгжар инфалтар офала фыдк ахыр шахисан шкоттой. Тох сахарном самай каша шари бархур махал. Ама фыдалты намыш махану хохау фалаиннердгей тажан кавидарма авгаузу юномдар рохан. Ма жахтама васамон гаусыкуды ома ничи фирох, нисы фирох фала штыркагаган. Салзы фирохи والخور جخنه کای فلانی پتل تا یوما شترخشی سمی روخات نکنده شیشم روخچی و دون نمت شتالت بر جان ما حال خزار ونداغ مدر فخط زشته و سه فدبشته شترخشته شاوک اخته و سه آجار بیره بیره ته باشخته اما والودیا تا باشی و خزار ونداغه یه وش خکده که تخیده فندی جغن تا باشی
1: خشت رفزستا آدم اتبت دونیت کرد چیسو آدم اما فاشیست در ما دیش کتوی ورشی سویتکی سیوز آدم شهی راجمه که ترنس اما کت خسنس
0: با خاطر که راف جرشتا و ما فلوارن شی فلوارن
1: فلوارن راف جرشتا

0: Эфиры Васамонга, Асагдарафтау, Валахижи, Бон, Канд, Тохы Сахары, Чиуди, Удон на Авахшкот, Той Фала, Фалоядон, Фронты, Удон Та Ифтонгса Кот, Той, Урдам, Харинага и Дарашей, Мафта Дартер, Ама, Усы Дуа Бажары, Валахижан, Афта Рожендышты Фидар, Ама, Нацизмой, фашизмой, фервежен коттой, анакан, дуне. Нер, бирен нали рештегма, жагам, жаур, машкуягам, мана, нахиштер, бицоте, Володя, махам фажилен, шкензиштемад, алсидер, райдае, рагбунтей, алсидер, райдае, нияраг, маде, ма, шабиду, кад, آرگاوت خجدر روخشتر خونم و ات فتساج در ماد جرده تافش اما سین رفدد روخش فرسه اما والودیا جونم ای ده نیارگ مدن ساخاش دیوی اما یرشتون فارنه بیره و نوی گتل یرشتون فجغم فلا اشتر یرشتون و یا قومشه خوب یاد لاریسه من مفزرت دا مشکوینم کاتچن واجگی جگه سمدی شاق قشمت ما ویوش در راسه را بون در تیلیفون من کرات دا و زورم زورم نخشته کنم ما اندر سمدی شاق خبار در را برگی دشم از شزا جراج ما چی جون فل در و دوت در رادیوی خزار دالن دیش شا جاشته وارد و سه گرکی اونجه اما وتر دنی یارج دیش شاجش کخچیناده تخی اما تابافشی در راگ بونت تخی سمندم و آفته سمدی شاگ برجندل اول مادنوم دخور جخی
1: ممادو قولات گابولای چش گاویری رای گردیش من فراش شده سپردش ماش اما ماد فدم Mamad fed raista was dane nom yemkagan patsahai am yahi santa ratoy aldarnu fala sardish de kadat wa yad kadat am yom kazakhl yadwala puima al fed shkotoy gir kam lomtay plosh zakh mayordan fahamaz yad
0: مرفخاش توی اردن مر
1: مرفخاش توی مز سخرادون شارش توی شخی من یک کودیش کوشک شختا کشتوی
0: شخی فالویا
1: شخی فالویا شخی فالویا کشتوی اما شوژه منه ید رسکولاچوت شکوت توی 34 یاشه اما ز یه کشترف شماره نرساخ شدوی ما
0: یه
1: آخاشتوی باکو توی فد راواخ توی اما ماماد یو سگه چلی انا ماده باجادیش آفداش زدی اما خزار کشتاوی کود تا میده
0: شیزر تشکولا کاشت فسیمه ام برشتا فلو یاد
1: شاو کشتا کود توی شمرتم Ама я вот жахта аж каждый мен асаузнан мой нешкан знан у мен асаузнан магурма каждый хазар сад на фетон кад магур шавин ама
0: кад магур хазар фенин утферне
1: ама Я бирак адам куртой фала на бахшаш тиш ма фудудиш
0: уш куртаян бираудиш
1: ма ма фудудиш тинг магор ама жахта йомасон ама йома разиш ама ма ма фудан таудиш сепар фда юдиш ма да хисан шизерта ама йодон шхашта махта удиштам яхи сан дугла пуем ама Nik fakulon kotta, ušas šizert, nisam esa fakulon kotta, a mei haftam esa šhašta, mojta maša rata, čežete duo, čeže duo lapojnta, ušta rakrta, haftam esa fakašta. Ako da kan ut nalogi u kafešta, od ju biešlen kavaj, fišta ga jedaj bagavada ju, jer onil rod bašt, jer gam tata jeko, haftam jeter...
0: Bažarma?
1: Ne, Abaz, Hazarma Hasta, Mermasa, Yet Nalok Fidan Kodish, Shayot Shivat Hashan Kodish. May you hat the Raja Birach and Gama Lagirash, Hadudish, Meryom Dubahat Birach Fembaldish, May Jarta, Nisaman Bakansna, Ashosau Raja, Mashvalatan, Harinakash, and Mashizertan, I mean Zulshista, I mean Dulaverta, the Tadahiwan Tanahash, Birach Yoshista, Mashildish. Jaftam is chef hasta amayu man zerta val jarada ma haskart man kachtam alven jet shatug ma ushet jafta sedish jaftam is chef hasta joi kad al darechs gudish jotar ye wajau kushnikr verta ama kadai khash luk shuk shasta jaftam is chef hasta amayoi manan uditim jnar amem fine jaftam jar مرز ملب یک اختم دو ندور از یو چی شلاف نی کنون اما دوار فکش مچی مر بس و فنه مچی مر یفا اما ممزور سمن من رای قل کتا ارتجارون لجدام مر بس دشته بوشت بود صوتی ما مم اخشر کوشر بخشتوی یاید نواشن شیزرت که خش شوی تخی یو دند عرفین را کتوی Hjaftam ei fasadis me hjoj jitonis jakastar laputu tenma. Ama hjoj mažada man hrštis, ama ma bon nau hjoj fjerohkanin man jarak mad hjoj hjaftu hudis. Ama il mana afta kaj zahton horanta fašažaga, hjoj jem hrinčinu dis ma mad, mem hjordam asadis, me jom ju jedin karkota, ورنچنته زبخکن جتا تمراک شد ورنچنته تمراک شد اش خورانتا فش شدن امراخشتون خون ما چیز فاینوشتن وی من ما چیز گای خوشدرق دعو کنه اما زبخ دشوا امون چیز دشوا یفته خورانتا فش شدن من یوی و جنرخ ممادن مماد من یوی من و جنرخ
0: والودیا بخاطر که وات خاطسه گشکنن آخم او دل که آنزه اود دونیه و اومی رشود دونیه یا اومی رشود اودل که آنزه اود ما ایر سدیشکت رازرد دای ما آفاش دماد ما اودون فاجون خوتاو نه کرزی بام برشدوی فلندر خاط سک جغم رشدگنم بیره نالی ورش خوخی ورش دورتا طوله اما ده آقا قبول دنیارگ مادن والودیا جاور کد دیشاگو آل خاطر منه آسرشتگ شو اما ما دینگم ما باجیل ما ماویو فلا اندر خابار در ده یود منر ده بونش کوی کدام ساشر راست دی نجون نوسه شارزشتم یوسه پروگرام یا تکس ما کم در یار خیفته ننی یارگ ماد یا خمش کخچی نادراف دشتا ممایل پرگرامش کنود اخشار چه جم تویتا نفشتا جاره جن خشته میهر در جاره سخراب
1: سخراب
0: اما اوی تا کدرفت دیده جرده اوس جاره جی خابار سبره تا بافشی
1: یه هفته مفنده دیش سمی مماد و فجمنوی کشترتا اما این آدم در یه هفته وی اما یه هفته می شجرده قوامه کرزی بدتوی کشترته اما قوامه یوز نه ایرشتون فشیود قوامه یوم بلوی اما یوی تخی بس اما باز جایا یه نوم اما یه مشوی جنت
0: عرف گوندو واسا مونگه تک را گوندر دشنی آدو اما قوگ در آخاد گدر الفیدنن اپت خوش در چی کوشه وسه دشنی آدل نمای ماد دشنی آد نیارج دشنی آد دکاگ بنات نمی آخر گنج دشنی آد دکاگ بنات آخر گنج سمن ماد урдык фалауы, ма адам рагракане соты. Чи жон шхэктен даркам, дарлаккад ахургэнэк та. Салма салкэштэрэм фалауы урдык. Салма салфалтэрл байвары яуд. Артык как бинаты та васамонга, махварам сы дохтыры дэшниад. Ама ды равжерштай дохтыры дэшниад. Аште наукаты доктор дэр. Бужныгден, Володя, алы адайма гэндэр. Яуды языллай шурэт. Языллай ядамы фалгонц. Мады яусы шурэт. Далы андар адамы хшэн. Вад уй дишша гэдару, уй ахад гэдару. Аме расшугда евдыштай. Валма, валажы аме дарттар дэр. Авдиш дасоттар дахи хужэн. Разырт той мэнэй ус хабар дахи хужэн. Шығдәг рашт. Ақсай ажарса, нерсақшта, мәдінеуі тұқай, ері зілләйін омай арфа кінәм. Алы бұныға су дәфәнді ағуат, надам.
1: Бәғатыр, кәл, фәлә, афта жо доқтыр саман равжашту. Мен мәмәд афта жақта, забаққан үй түн қошу, мәмін афта жақта, ердім, Дуа, аже хо мамад роаджистан штир доктор дар кыд дзер кыд шафт доктор зван хуман райстон. Ама уй роадж, ман мам нефт жахта, дих садын да фан даг мамонет маку, фадын да жарда амонет. Ама нефт жахта, маку райш юнак шом дар рынчинай. Ама дэн уд фашта узан шансон. Und sonden uns ein Schwiefaschter. Aber hier wang ma na ma reicht und na ma ju ade mag na scha sein ist, ma schu ma ju schom reicht und schon ja. Ma ju man, ju man ba samet da ju will der kut sarwan, kut kanon, kut acher kanon.
0: Oft als der chazar ei bin und te kasher ei madei.
1: Ma min ju ju genach ma mad.
0: Schter buj ne gurtaka, ja jare faschter der ratzischtem, ner... شکو یک اتون داشم از شزاج راجم تاورق خوشن من این ایوه دو دی من افتش کتام با کاشت پرگرام در شرما گوند زلین ای فرسی و این امر باسی دی فلا جاور دی یاس خابرت فیقشتا یر من افتسا خات اما دم ساور تل من تشف جرد او ماف پیچت لینی تا بافشی
2: هاخم سلگوی مکتا مخمه در و دی من فده ماد مرغیت ایودی. اما وچرا استاد چاردشتم دو و بینون تا دفل فلدر بینون تا. نه نه.
0: یو ما نه؟
2: یو خزاره. یو بینون تا. اما شن کبرگن نگو دی مفده ما. واردی خودی. اما یه خیشتر لپو تا یو نرخاشتوی ودون در فده فرتدشته فلا یوما کی چاردش تموی تخی ماخ بینون تا اما این رخاش توی بینون تا اما گتر فشت در آمار دی
0: روخشا گوید
2: نما رای گوردی
0: نر بیره رشتگ نالی اینه خاطو ده تجغزنه اجده فرشن منه وسش کخت زیناد مشکوی وفگه لگاو لگ ایرون لگ آم بیره تا منم چینه ارده گرش شاگشی چی ارده گر زیاغ اما نوود فتساجی در نه قوام و کرسه خدون خشتگ در گشتا کجاختا یخی رغاو شتور در ما خوش در خونه که در قومه اما قوام مایی و مای داغ نومه ایرد تا وی خودی ناگو ما قوام وی نشرمه ما خشم کم در وفگه در یرون کم درید در ایرونو کم درید در ما وسه توگ خشه اما قوام دارد در فیدن فارنن کوشا آلان تنو من در ما فتزاج در تا نه شغدگ زینادن ما گایت من ناخم خیشتری ما یکشتر تا در اومی افته
2: شکو ملکت تا مشکوی خی یه چه کشتر تا اونه همه شاید خورزی نا دیجار در جاقه یک اخو کت بافتو یه چشتش تا کتوینا цава наха морфеза.
0: Бужнег. Эма нерваад ваву дефендиекта. Амоннам сеппар минутиете ман нали. Масама ижарег раттам. Уиражма маун фейна минутер дэджи. Варфете, та бавши.
1: Ирыштон марай гран башта. Хсаун штыр арфаракенет. Дунеда ракачен хсау. Не фашиват, ирыштон фашиват. Хяхам фашиват кдышой. Амана алант фит гыттакта фаштама кд райгрой хё сарфа он кан хашт кнава
0: на фашвет гыттакта фит гыттакта он дерден бомбарани о
1: на фаш на фашвет ражма кд свой у сарфашин рак канн дуне дара кач зау фандак шар ваштырджи на фашвет ражма кд свой сарфашин рак кан у фаштак фаштик у фаштак шабр кд хашт кнава у сарфа он кан хемул ша хашт он тюдон юлдар
0: و قلش تفرنه فداروت جنار غنبلت ده چینم خوشه و اپت ترفرنه خوشود منه و سه آرفه کننج و ما آل بونگاه سوود بیتوت والودیا مشکوی نواجگ اما تواته جاور تباف شیده وندر ما میموتر دگار فین و دم آل جاره گاهوات سنی تباف شید
2: سبره آرفه دوندوت فالا ممیو کردیاتی من فنده حاچه Хаштунты номал арышт курчавит на кавы ишты номаран ама ел архайт арха гадар
0: кут анушон куду
2: анушон куду ама ел архайт то ма бон уйверс на бати
0: хтадар ма фидяне кут бава
2: ма хадиш кэмэн ебону ама нам факашо Чамай хучы
0: тоа кэвтэмэ кагышты. Удон юмэк февнало ед.
2: Унам февналэд, ах хучкэнэд. Амая.
0: Арфа гондут, нэр мады жарэг. Мады жарэг, Володя, фарнаем куш маше дажэй валэмэ. На инна фембэлдмэ, рэшул бэрэг бунтэвэн, кэттэриктэр. Фарн хэшэт, нэзэл лэндэр, дуне.